مرفت یا پریزان سنسل خوردن کنه پریزان کنه مرفتی سنت راست سنتی پتیر تطریشی سنتان و نپر سنتان سنت سمانی رسنه داری سنت داری خویسا سنتان بویین داری سنتان باسی را بکستی بسی باسی زنگا انتون پتیر نگدن مادی کسا بویی سنسل سنتان سنتان